Bili su to Angel i Justice u pjesmi What You Want, slijede Miles Smith i Niall Horan u singlu Drive Safe, koji je u eter pušten 6. veljače ove godine. Radi se o Britancu i Ircu. Producenti su Will Bloomfield i Peter Fenn. Slušamo Drive Safe, oni su Miles Smith i Niall Horan.